9:06 na 20 segundos, emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, a Mfukena, como é que é 102.3 FM, nem 1008 onda média. Ele é que a xinga xo sungula, xa mentiria siku ra na muntla, lá ninga ka kama wa gingirika, na ikongoma kukunikantamu, leswa ku ukumbisa mi gingiriko, kui na kui hi la unga kona ntirini wa wena. E divansa na vunanga, le dzulongolokaka ni nkama wa mixo.